teka teka teka. Onga negiriba kukarini. Onga vizwa zinyara. Wane, onga hirimaro kutigoni. Onga mana zipanza. Onga negiriba kukarini. Onga vya zinyara. Wane, onga hirimaro kutigoni. Ungamana zipanza. Ah, shega, shega. Nyugu ye zeke nine, zeke teka ni ya bazidi rara hapa. Nyagu ziti, madam. Kule sini sini. Mule ni kwele na na kuya nina kufumela. Na ni 10 horas ni 56 minutos. Gunugunu mungisi mahungu nyazi, nyazi onza barra di Msambiki.